do fa ma be me bu why ni da so asa e wo bre mo obi aso ntume mawa me ka che o se se nya me a o som no na ye Israel nyankopon obeje o unya me beje o